nsua yɛmfa se da ɛma ne din kronkron na bibibia ɛntumi ɛwie pɛ abusua ha nsua yɛ plan b ɔne 04.5 abusua nkyɛ bia yɛde ɔfa wɔbɛsi na yɛtwa yɛ ho na yɛabɛsisi a nafei abusua deɛ aka no na